Rangi ni kakaila ke amen neve vete ora ki ya flu no ko ya ametana go. Ai mona rari ki no ko ya kain to usu ai ka aponi ka oi ni ko taki me kara ai ka ai pese kan te ora ki ere ke iro uia. E tau rangi kai te flu vaccine a ke apona no ko ya teroro amen no no wate na mkaina ni karo wate vime wo wate ririki ni meo. Angania ate ai ka warere ke amen duai ua ai ririki ai ona ririki atangiri ana pendanga na ki tuana teisin totoko ipukin ka menua ia pun nanti orang ki at the flu. Kalau ye ini sih meruai wa nari ki ke yo nari. Meroro metetapu nari ki ari atapi kina tekan nasi mana. Karena aron apa anak ina noa aira ke yo antu wa nama isin isina. Keng karena aron apa ya sandang anak ki teisin tu toko main.